0: Zaregorato mo vidas temps, če v njetin bjuro in ovecec njanka čiči ceca la o izrivija, videla maj zaradondi in uštarije bot, či za zaldeja be čiči ceca la, da špür fym, vecer nulja. In o nezamo še lönč, či nija fi, či maj, fima, da per tot si aduna in trenc, auto, ča, da fate in emisjons da televizijun, Uštarije naturalmente eriši za tornea da la a ča za sureje in paško in cendrin. La retika, per exemple, la škomanda al fumer in trenz in december del 2005 i da špel 2008 esi lor a škomanda in nos cantun da fumer in lös publics. Iots, quasi ots col fumer. Ci fumamo, ci asmis, i sun quest škomans da fumer una buona roba?
1: Ecra è massa dittatura no da stanna vai. Si han plagiar de fumar si ti fuman e smettan bezves in malura. Da?
0: Quais quistem na nossa domanda da limna. De pure respostas is de scopras.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Nakolj že veš, da muzika pil Kurontavl, da Martina Schneider, da Kaza, Mateu, Sanklinen, Nos Moments, Hilarix, Zvenčetus, Damač.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: Žen, grazie feč, pils masa mesadis, pils telefons, per tot quel carivau via posta elektronika per nasidas, nasid zvenčedus da mač, da nosa varc, da vižen za vinevon Balecia, fešta za škodič lančata da lura, kun quek natalicis, krodan sil venderdžiz, vitir la perspektiva kula fin dama leunga da čunkaismas sanza propi festiva. Džič leun via den, ela noč ni lueun da meun pishme un din zapen da vunda da Sarvinia Brnuskalein e oz bo senza in regal special per X Cici ki je vinju gratulau oz kev via radio la zentrada spil bogn en giadina mincia num da jubilara za jubilara sin in ced la sort quala decida at qual kaštja, bo da fa. Ši leun vijadi tokan ela aua termala il Silvano Štedler. Crnecke neši ozoce von kuronta sis. On skuala zentradas libras fan pia vijadi a Crnec. Gratulacijuns per suenter. A da šija ej Georgina Janki na ven. Jo dje vižel in bi vendrgis a suenter propi Fitch bells dies de chunkaismas. Gudi, and just quit out of us, a bujen token la proxima.
1: RTR, las gratulaziuns. La saira de RTR. Kun simple welts.